Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Poďme sa dneska hneď zo štartu pozrieť na drámu na koncerte Blue. Čo sa teda stalo? Dievčatá a ženy z nich šaleli, keď sa niekde objavili, doslova spôsobili davovú psychózu. Dneska sú z nich pánkovia po 40-tke, no stále sršia energiou a poriadnou dávkou sekapilu. V Bratislave vystúpila svetová kapela Blue a pred skokanou im robili legendárni chalani z Lunatic. Na pódiu sa objavili len v trojici, keďže Martin Kocián prepadol drogám a neskôr mal aj opletačky s políciou. Že chalani nič menej odpalili legendárne hity ako Mama, Chtiel by chtiel líba, Dotyky, no a presne o 8 sa už na pódiu objavili hviezdy z anglickej kapely Blue. Zo sladkých chalanov sú dneska už pánkovia po 40-tke, no stále sršia obrovskou dávkou, Sex Appeal samozrejme. V jeden moment však došlo k menšej dráme. SBS-karom sa prešmykla fanúšička a z ničoho nič suverene behla na pódium. Speváci ostali v totálnom šoku, no a ten hlavný frontman sa akorát zmohol iba na to, radi ťa spoznávame. Ochranka sa ale okamžite spamätala a ženu rýchlosťou blesku odbiedli preč. No tak ale, toto sa stáva aj v lepších rodinách, či?
0: Skandál s Marikou.

0: A ako čerešňu na torte tu pre vás mám legendárneho francúzskeho herca Jeana Paula Belmonda. Ten síce zomrel v roku 2021, no jeho meno žije ďalej nielen cez filmy, ale aj cez rodinu. Veľkú pozornosť dneska totiž pútá najmä jeho vnúčka Annabelle Belmondo, ktorú fanúšikovia prirovnávajú k slávnemu dedovi čoraz častejšie. Veľké tmavé oči, výrazný pohľad, olivová pokožka, aj prírodzený šarm. Na sociálnych sieťach sa pravidelne objavujú komentáre, že vyzerá ako Jean-Paul Belmondo v ženskom tele. A čím je staršia, tým viac táto podobnosť podľa mnohých rastie a je pravda, že po dedovi zdedila aj lásku k filmu. Najskôr sa presadila ako modelka, dokonca ju začali priťahovať aj filmové svety, ale teda ten jeden hlavne. Študovala kinematografiu v Paríži a vďaka tomu, že vyrastala medzi Amerikou a Francúzskom, ovládá viac jazykov a francúzske médiá ju často opisujú ako elegantnú kombináciu hollywoodskej krásy a typického parížského šarmu. Tak, za mňa je to pravda, mrknite a uvidíte.
1: Skandál s Marikou.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.